0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: În reluare.
2: Bună seara, stimați ascultători. Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă vorbesc despre Marius Preda, primul rector al Universității din Craiova, înființată în 1966. Oltenii și-au dorit școli în Craiova, și-au dorit școli înalte în Oltenia. Oameni luminați de-ai locului au folosit fiecare prilej pentru a demonstra că este necesară o școală superioară, o universitate la Craiova. O dovadă este proclamația de la Islas, citită de Ion Eliade Rădulescu în data de 9 iunie 1848. După aproape 100 de ani, în 1947, a fost votată o lege pentru înființarea unei universități la Craiova. Nu erau toate condițiile pregătite, așa că s-a început doar cu o facultate. În ciuda multor împotriviri, oameni de-ai locului, oameni luminați și consecvenți, au pregătit condițiile ca în octombrie 1966 să se înființeze la Craiova o universitate cu 7 facultăți. Conducătorul acestei universități a fost profesorul Marius Preda. Marius Preda s-a născut la data de 3 august 1929 la Timișoara, într-o familie de intelectuali. Tatăl său a fost medic chirurg, iar mama sa a fost biolog. A urmat școala elementară și liceul în Timișoara. În liceu a practicat atletismul, alergare, proba de 800 și 1500 de metri, fiind campion școlar. A absolvit Facultatea de Electrotehnică din Timișoara în 1951 ca șef de promoție. A funcționat ca asistent la această facultate din ianuarie până în septembrie 1951, când a venit la Institutul de Mașini și Aparate Electrice din Craiova, înființat în același an. Se poate spune că și-a început activitatea didactică la Craiova, motiv pentru care a fost atașat tot timpul de școala de la Craiova. Din septembrie 1952 până în septembrie 1958 a ocupat postul de șef de lucrări la disciplina bazele electrotehnice. În toamna anului 1957, Institutul de Mașini și Aparate Electrice, transformat între timp în Institutul Tehnic, a devenit Facultatea de Electrotehnică din Craiova, care aparținea însă de Institutul Politehnic din București. Marius Preda s-a transferat la Facultatea de Electrotehnică din București pe post de conferențiar la disciplina Bazele Electrotehnice. A făcut parte din Catedra de Electrotehnică 2 din cadrul Facultății de Energetică, condusă de academicianul Constantin Budeanu, apoi de profesorul Marius Preda. În perioada 1959-septembrie 1964 a fost decan al Facultății de Electrotehnică și Energetică din București. Din septembrie 1963 a fost șeful Catedrei de Bazele Electrotehnicii 2. Din 1967 obține dreptul de conducere teze de doctorat în domeniul Bazele Electrotehnice la Institutul Politehnic din București. În 1966, la înființarea Universității din Craiova, a revenit la Craiova pe post de profesor, dar și pe post de rector. A fost primul rector al Universității din Craiova din septembrie 1966 până în octombrie 1968, coordonând înființarea noilor facultăți și catedre. Marius Preda a scris numeroase articole și cărți din domeniul bazelor electrotehnicii, printre care Bazele teoretice ale electrotehnicii, circuite electrice în curent variabil, Litografia învățământului București 1956. Așadar, o carte scrisă în vremea în care era tânăr cadru didactic la Craiova, la Institutul de Mașini și Aparate Electrice. După afirmarea sa profesională, majoritatea cărților au fost publicate la editura didactică și pedagogică sau la editura tehnică din București. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele utile pentru oamenii de azi. În acest context, subliniez că existența editurii didactice și pedagogice, că procedura riguroasă în care erau parcurse toate etapele editoriale a asigurat apariția unor cărți bune destinate învățământului elementar, gimnazial, liceal și universitar. Poate este bine

care a fost atașat tot timpul de școala de la Craiova. Din septembrie 1952 până în septembrie 1958 a ocupat postul de șef de lucrări la disciplina bazele electrotehnice. În toamna anului 1957, Institutul de Mașini și Aparate Electrice, transformat între timp în Institutul Tehnic, a devenit Facultatea de Electrotehnică din Craiova, care aparținea însă de Institutul Politehnic din București. Marius Preda s-a transferat la Facultatea de Electrotehnică din București pe post de conferențiar la disciplina Bazele Electrotehnice. A făcut parte din Catedra de Electrotehnică 2 din cadrul Facultății de Energetică, condusă de academicianul Constantin Budeanu, apoi de profesorul Marius Preda. În perioada 1959-septembrie 1964 a fost decan al Facultății de Electrotehnică și Energetică din București. Din septembrie 1963 a fost șeful Catedrei de Bazele Electrotehnicii 2. Din 1967 obține dreptul de conducere teze de doctorat în domeniul Bazele Electrotehnice la Institutul Politehnic din București. În 1966, la înființarea Universității din Craiova, a revenit la Craiova pe post de profesor, dar și pe post de rector. A fost primul rector al Universității din Craiova din septembrie 1966 până în octombrie 1968, coordonând înființarea noilor facultăți și catedre. Marius Preda a scris numeroase articole și cărți din domeniul bazelor electrotehnicii, printre care Bazele teoretice ale electrotehnicii, circuite electrice în curent variabil, Litografia învățământului București, 1956. Așadar, o carte scrisă în vremea în care era tânăr cadru didactic la Craiova, la Institutul de Mașini și Aparate Electrice. După afirmarea sa profesională, majoritatea cărților au fost publicate la Editura Didactică și Pedagogică sau la Editura Tehnică din București. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este de a oferi modele utile pentru oamenii de azi. În acest context, subliniez că existența editurii didactice și pedagogice, că procedura riguroasă în care erau parcurse toate etapele editoriale a asigurat apariția unor cărți bune destinate învățământului elementar, gimnazial, liceal și universitar. Poate este bine să reflectăm asupra acestei soluții. Dar să revenim, stimați ascultători, la Marius Preda. Așadar, profesorul Marius Preda a fost primul rector al Universității din Craiova, reînființată în 1966. Este locul să nuanțez această afirmație. Universitatea din Craiova a fost înființată, de fapt, în 1947. În actul de înființare, rod al demersurilor multor personalități pe care istoria acestui eveniment nu le mai menționează decât uneori, erau prevăzute 4 facultăți. Facultatea de Medicină Umană, Facultatea de Medicină Veterinară, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Agronomie. În 1948, învățământul superior la Craiova a început numai cu Facultatea de Agronomie. Ulterior, dar tot în 1948, s-a înființat și Facultatea de Mecanizare a Agriculturii. Cele două facultăți, Facultatea de Agronomie și Facultatea de Mecanizare a Agriculturii, au format Institutul Agronomic din Craiova, care, la un moment dat, a primit patronimul Tudor Vladimirescu. În 1962 a fost înființată și Facultatea de Horticultură. Din 1948 până în 1966, funcția de rector sau echivalent

acesteia a fost îndeplinită de către profesorul Andrei Moraru în perioada 1948-1952, conferențiar doctor inginer Ion Lungu în perioada 1952-1955, profesor doctor inginer Alexandru Buia în perioada 1955-1964 și de profesor doctor inginer Mircea Oprean în perioada 1964-1966. În 1966 se reînființează Universitatea din Craiova, primul rector al acesteia fiind profesorul Marius Preda. A îndeplinit această funcție din 1966 până în 1968, când s-a mutat la București. A păstrat legăturile profesionale cu cadrele didactice de la Facultatea de Electrotehnică din Craiova. Familia Marius Preda și Dodi Preda au avut un singur fiu, Cristian, absolvent al Facultății de Energetică, și două nepoate, Ileana și Cristina. Din păcate, fiul lor, Cristian Preda, a decedat în 1992. Marius Preda s-a stins din viață în anul 1994 la București. Ca dovadă a prețuirii de care se bucură și în prezent la Craiova, portretul profesorului Marius Preda este inclus în galeria rectorilor Universității din Craiova. Una dintre aulele Facultății de Electrotehnică din Craiova poartă numele Marius Preda. Așadar, stimați ascultători, la începutul lunii octombrie 1966, Învățământul Superior Craiovean cunoaște o schimbare importantă prin reînființarea Universității din Craiova, care cuprindea atunci Facultatea de Matematică, Facultatea de Chimie, Facultatea de Filologie, Facultatea de Științe Economice, Facultatea de Electrotehnică, Facultatea de Agricultură și Facultatea de Horticultură. Un eveniment pe care presa vremii l-a consemnat pe larg. În cotidianul Înainte, din 4 octombrie 1966, a fost publicat mesajul rectorului Marius Preda, din care spicuiesc câteva pasaje. Citez. Sunt ani care se înscriu cu litere de aur în viața materială și spirituală a unei regiuni. Un astfel de an este și cel care începe cu deschiderea cursurilor Universității la Craiova. Această nouă cetate de știință și cultură vine să completeze strălucit numărul celorlalte universități din țara noastră. Dezideratul înființării unei universități în această parte a țării, aflată între Dunăre și Carpați, a devenit astăzi o realitate. Porțile universității noastre se deschid la începutul acestui an universitar cu aproape 3.000 de studenți într-o ambianță nouă pentru orașul și regiunea noastră. Climatul cultural, tradițiile valoroase în domeniul științei și învățământului din regiune permit realizarea Universității din Craiova ca un factor de știință și cultură care să dea regiunii și întregii țări profesori, ingineri, cercetători și economiști temeinic pregătiți. Am încheiat citatul. Vă reamintesc, stimați ascultători, că unul dintre obiectivele acestei emisiuni este consolidarea culturii recunoașterii valorilor de lângă noi. În acest context, menționez că în luna mai 2015, Asociația Generală a Inginerilor din România, sucursala Dolj, a organizat la Casa Universitarilor colocviul Agir Dolj Marius Preda, cu scopul de a evoca personalitatea profesorului, dar și pentru a aduna documente, mărturii despre activitatea acestuia. Au participat ingineri din Craiova și cadre didactice care, într-un fel sau altul, l-au cunoscut. Profesorul Matei Vânătoru de la Universitatea din Craiova, în calitate de fost student în perioada
1963-1965, asistent și doctorand al profesorului Marius Preda, a spus, citez: un profesor desăvârșit, cu explicații clare la curs și care inspira studenților atracție pentru disciplina predată. Acest lucru m-a făcut să accept solicitarea dânsului ca, la terminarea facultății, în 1967, să vin la Universitatea din Craiova, recent înființată. Ca om de știință, Marius Preda a adus contribuții semnificative în domeniul analizei și sintezei circuitelor electrice liniare și neliniare, în special în regim dinamic, împreună cu colaboratorii săi de la Craiova și București. În calitate de rector al Universității din Craiova, a întreprins o serie de acțiuni menite să asigure dezvoltarea modernă a tinerei universități craiovene. Amintesc doar câteva. Aducerea unor cadre didactice valoroase de la alte universități din țară și a unor cercetători de renume de la institutele de cercetare din București pentru a pune bazele unor noi specializări în domeniile electrotehnică, mașini electrice, automatică, fizică, matematică, chimie. Aducerea unor cadre didactice tinere, în principal absolvenți ai Facultății de Automatică de la Institutul Politehnic din București. Introducerea unor regulamente universitare moderne privind examenul de admitere, privind promovarea cadrelor didactice și activitatea academică. Sprijinirea cadrelor didactice pentru rezolvarea problemelor profesionale și personale, deplasări pentru documentare, locuințe, activitate socială. A fost un dascăl și un cercetător desăvârșit, unul dintre marii specialiști români în teoria circuitelor electrice. Am încheiat citatul. Mihai Iordache, profesor la Universitatea Politehnică din București, a făcut o prezentare detaliată a personalității savantului Marius Preda. Citez: l-am cunoscut pe domnul profesor Marius Preda în august 1967. Ca om, avea o noblețe rar întâlnită, gata mereu să te ajute, de o politețe remarcabilă. Te întreba ce mai faci, ce-ți face familia, cu ce te ocupi. Ca pedagog, după părerea mea, a fost aproape desăvârșit. Vorbea cu mult patos, cu inteligență aparte. Urmărea ca dialogul profesor-student să existe permanent. Reușea întotdeauna să acapareze auditoriul. În scris căuta să explice cu multă claritate și concis ideile noi sau să reformuleze ceva mai elevat pe cele vechi. Avea o imensă putere de muncă și asimilare de cunoștințe, fiind un promotor al utilizării calculatoarelor pentru analiza circuitelor electrice. Ne recomanda ca fiecare articol să aibă o parte de calcul numeric. Am încheiat citatul. Așadar, stimați ascultători, azi v-am povestit despre unul dintre rectorii Universității din Craiova. La finalul acestui episod, pentru consolidarea informațiilor prezentate, vă sugerez ca, într-o zi de lucru, să vizitați sediul central din strada Alexandru Ioan Cuza. Din stradă, urcați cele câteva trepte și intrați în holul principal. Apoi, urcați la nivelul rectoratului, unde este amenajată galeria rectorilor. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: feel the beat only on Radio Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sucpic vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: În Hyperdoctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hyper Doctor Max. Mai multe detalii în Hyper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
8: Radio Zud și lângă tine mereu. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

Enjoy good music. Salut! Sunt Adi Blejoiu Bladi, solistul trupei Magazinul de Muzică și vă invit să ascultați noua noastră piesă doar la Radio Sud. Ascultă!

0: drawn, and that's why they be on the shit they be on. Cause Tobey Maguire got bit by a spider, but see, me, it was a goat. If you want space, I hope you take your helmet off soon as you get up to Venus and choke. Even while sleeping, be thinking so woke. White Cartier's, all I'm seeing is dope. My CB Leia and I'm Obi-Wan, got a mission to pass, I just might be the hope.
1: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
2: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională, marca Sinevo, recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediul lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
3: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al Aeroportului Internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
4: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe Valeta Towers și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
7: Îți dorești vizibilitate în mediul online? GDS.ro, cel mai accesat site media din Oltenia, cu peste 800.000 de vizitatori unici lunar. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și alege oferta care te avantajează.
8: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
9: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
10: 4.500.
9: 5.000. 5.000 odată.
10: 5.500.
9: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
11: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
12: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
13: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
14: Radio Sud. Lângă tine, mereu.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Centrul comercial Sucpic vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia. 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
5: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe.

0: capitolul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
3: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tanco.

0: beat the beat. Only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat, așa cum te-am obișnuit. La noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie, cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie la Inspire Cinema.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769-817777.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc, proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
4: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.
2: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
5: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
7: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți, e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Feel the beat only on Radio Social.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Le așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
3: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare, 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
5: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
8: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739 124 124. Valeta Towers, the place to be.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Cofetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E atât de simplu.
3: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.

noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale.

0: admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: Radio Sud, lângă tine mereu.

0: 18,99 lei pe tub. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După două zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

produs la ora 3 și 5 minute, conform datelor de pe site-ul Observatorului Astronomic din București. După cum explică specialiștii, longitudinea astronomică a Soarelui a atins valoarea de 180 de grade Celsius, iar de grade fără Celsius. În relație cu Pământul, răsare și apune Soarele chiar în punctele cardinale est și vest. Durata zilei devine egală cu cea a nopții și ulterior zilele se vor tot scurta până pe 21 decembrie, când va fi cea mai lungă noapte, momentul solstițiului de iarnă. Trecerea la ora de iarnă va avea loc luna viitoare, noaptea de 24 spre 25 octombrie, când ceasurile se vor da înapoi, iar ora 4 va deveni ora 3. Da, unii dintre noi rezistă chiar și la tricou, deși astăzi nu vom depăși 20 de grade Celsius, iar în această dimineață s-au înregistrat 8 grade, a fost o vreme bună de geacă de iarnă. Da, ar fi

vineri în ținuta de vară, nu știi foarte bine cum să te îmbraci. Cred că, din păcate, ideea este că majoritatea sunt îmbrăciți. Adică deja virusul s-a împrăștiat, nu contează că te îmbraci foarte gros sau prea subțire. Ideea este că ceva se întâmplă în atmosferă. 17 grade Celsius la această oră în Craiova, cer parțial însorit, meteorologii anunță o minimă nopții următoare, tot undeva la 8 grade Celsius. Mâine vom avea 22 de grade la Craiova. Avem muzica bună pregătită pentru prima jumătate de oră la Happy Hours. Billie Eilish, ascultăm Dancing With Myself. Avem și Michael Jackson cu Remember The Time la 11:30, prima întâlnire cu Adrian Stănulică, expert în educație parentală și fondator de școală, pentru rubrica zilnică la Radio Sud, Părinți pe Frecvență. Eu sunt Daniela Diaconu, vă salut!

0: Mamograful medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Amaradia numărul 14 sau pe www.policlinica-amaradia.ro.
1: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
2: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te! Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

Bun găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Imaginați-vă următoarea situație. Un copil sau un adolescent are o problemă. S-a certat cu cel mai bun prieten, sau este îndrăgostit și nu știe ce să facă, se simte exclus, este rușine de ceva, sau are o întrebare pe care nu îndrăznește să o pună nici mamei, nici tatălui. Cu ceva timp în urmă, poate ar fi căutat răspunsul la un prieten sau pe internet. Astăzi însă, poate deschide un chatbot și poate scrie, pot să-ți spun ceva? Iar inteligența artificială îi răspunde imediat, nu pare grăbită, nu ridică sprânceana, nu spune, ți-am spus eu. Și mai ales este disponibilă la două noaptea. Nu este greu să înțelegem de ce un asemenea interlocutor poate deveni atractiv pentru copil. Iar fenomenul, credeți-mă, nu mai este doar ipotetic. În 2026, UNICEF a publicat date colectate din 10 țări. Dintre copiii incluși în analiză, aproximativ 1 din 10 dintre cei estimați ca utilizatori de AI declara că apelează la inteligența artificială pentru sfaturi despre lucrurile care le îngrijorează. Este o informație la care cred că merită să fim atenți. Nu pentru a ne speria, ci pentru a ne pune o întrebare. Dacă copilului meu este greu, către cine simte că poate merge? Un chatbot poate formula un răspuns empatic. Poate spune, îmi pare rău că treci prin asta, poate organiza informații și uneori poate sugera pași rezonabili, dar există o diferență fundamentală între a simula empatia și a trăi o relație umană. Inteligența artificială nu cunoaște copilul așa cum îl cunoaște familia. Nu vede expresia feței, nu observă că astăzi este mai retras decât de obicei, nu știe întreaga poveste a unei relații și poate greși. De aceea UNICEF subliniază nevoia unor sisteme AI care să protejeze dezvoltarea și bunăstarea copiilor, dar și nevoia de alfabetizare AI pentru copii și pentru adulți. Ce putem face noi ca părinți? În primul rând să nu ridiculizăm. Dacă aflăm că un copil a cerut sfaturi unui chatbot, nu este recomandat să le spunem, ai ajuns să vorbești cu un robot? Probabil nu îl va face să vină data viitoare către noi. Putem însă să-i spunem, înțeleg de ce ai vrut să întrebi. Hai să vedem împreună ce ți-a răspuns. În al doilea rând, putem explica diferența dintre informație și relație. Pentru unele întrebări, tehnologia poate fi utilă. Dar când vorbim despre teamă, tristețe, relații sănătoase, siguranță sau decizii importante, copilul trebuie să știe că are nevoie și de un om de încredere. De un părinte, un profesor, un consilier, un psiholog sau un medic atunci când situația o cere. Și în al treilea rând, poate cel mai important lucru este să construim acasă o relație în care copilul poate să spună și lucruri incomode. Asta înseamnă uneori să ne controlăm prima reacție. Copilul spune trebuie să spun ceva, dar să nu te superi și noi ne-am și supărat preventiv. Putem încerca altceva. Spune-mi, te ascult. Pentru că disponibilitatea copilului de a veni către noi nu se construiește în ziua în care apare problema. Se construiește în sutele de conversații mici de dinainte. Poate că adevărata provocare a inteligenței artificiale nu este dacă un chatbot va putea vorbi frumos cu un copil. Probabil că va putea. Întrebarea mai importantă pentru noi este dacă vom reuși să păstrăm relația în care copilul simte că poate vorbi și cu noi. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august-31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: Dedemania ofertelor continuă la Dedeman. Cumpără acum scara de oțel cu 3 trepte la doar 89 lei și raft metalic galvanizat pentru depozitare 4 polițe la doar 64,9 lei. În plus, găsești sute de alte oferte speciale în magazine, online și în aplicație. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știai că într-o lună peste 800 de mii de oameni pot vedea afacerea ta? Începe să te promovezi pe www.gdse.ro pentru a crește vizibilitatea afacerii tale. Trimite un e-mail la publicitatea@gdse.ro și alege oferta care te avantajează.
3: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
4: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
5: 4.500.
4: 5.000. 5.000 odată.
5: 5.500.
4: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
6: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
7: Gazeta de Sud. Anunțuri extra.

Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: zic că este o variantă mult mai bună. Un ceai cald, o cafea fierbinte în loc de prânz, nu știu sigur dacă merge, dar dacă ai și un sandwich la îndemână, cu siguranță o să fie ceva frumos. 18 grade Celsius avem la această oră în Craiova. Meteorologii anunță pentru astăzi vreme destul de rece, o maximă de 20 de grade la Craiova. Minima nopții următoare, la fel de scăzută ca și noaptea trecută, 8 grade Celsius, iar mâine mercurul din termometre mai crește puțin până la 22 de grade Celsius. Da, așa cum spuneam încă de la începutul emisiunii, toamna astronomică a început de noaptea trecută, echinocțiul s-a produs la ora 3 și 5 minute conform datelor de pe site-ul Observatorului Astronomic din București. După cum explică specialiștii, longitudinea astronomică a Soarelui a atins valoarea de 180 de grade în relație cu Pământul. El va răsări și va apune chiar în punctele cardinale est și vest, iar durata zilei devine egală cu cea a nopții. Ulterior, zilele se tot scurtează până pe 21 decembrie, când va fi cea mai lungă noapte, momentul solstițiului de iarnă. Cei care nu reușesc să recupereze orele pierdute de somn poate apuca atunci, în cea mai lungă noapte, să se bucure așa de mai multă odihnă. Aproximativ 9 minute rămase până la ora 12, când intrăm într-o nouă oră la Happy Hours. Până la fix, Sabrina Carpenter, ascultăm și Boyzone, No Matter What. Sunt Daniela Diaconu, rămânem împreună până la ora 15.
1: Radio Zone. Enjoy good music.
2: Oh boy.

Radio Sud, buna dispoziție vine la pachet. La muzică bună ai bonus, cele mai noi știri și cele mai tari concursuri. Happy Hours, de luni până vineri, numai la Radio Sud.

0: 8:07, da, un pic mai devreme, dar asta pentru că avem o carte interesantă despre care să vorbim astăzi la Happy Hours cu doamna Raluca Sandu, reprezentantul Bibliotecii Județene Alexandru și Aristia Aman din Craiova, cei care ne sunt alături în fiecare săptămână cu o recomandare de lectură la întâlnire cu o carte. Bună ziua, bine ați revenit!
1: Bună ziua, mulțumim pentru invitație și recomandarea pentru săptămâna aceasta, recomandarea noastră este cartea Minunea, scrisă de Emma Donahue. Este o carte care este ecranizată și este, poate fi, filmul poate fi vizionat pe Netflix și să știți că eu am fost curioasă și am văzut filmul și mi s-a părut că este aproape de litera cărții. Cartea este interesantă de ce? Pentru că amintește de un episod care a avut loc în Irlanda în jurul anului 1900, aproape de anul 1900, după o mare foamete, și nu s-a întâmplat doar în Irlanda, au fost cazuri în care fete, atunci apare pentru prima dată conceptul acela de fasting, fete care spun, au existat fete, mai ales în familie sărace, care susțineau că nu au nevoie să se hrănească pentru că se hrănesc cumva cu dar divin. Din cauza problemelor, ca să zicem așa, financiare, se radicalizează cumva societatea și se apropie de zona aceasta religioasă, iar fata din poveste este o fată care susținea că nu a mai mâncat de câteva săptămâni, vine o asistentă britanică care o supraveghează, o călugăriță o supraveghează în aceeași perioadă, dar fata era hrănită pe ascuns de către familie. Dar sunt mai multe teme pe care le atinge cartea. Mie mi-a plăcut foarte mult și de asta insist să vă povestesc. Fata fusese în copilărie agresată de către frate. Mama susținea că sufletul lui este în iad și poate fi răscumpărat doar cu sacrificiul fetei. Și comunitatea face la fel presiune să existe un miracol ca ea să fie hrănită, să nu aibă nevoie de hrană fizic, și este ajutată cumva de către asistenta engleză să descopere că ceea ce se întâmplă cu ea nu este normal și nu este corect să îi se întâmple, să-și răscumpere ea greșelile celorlalți, și își găsește un nou drum și se fuge din satul acesta unde era crescut.
0: Până la urmă este vorba despre prejudecată, adică depinde în ce zonă ești, în ce perioada timpului, pentru că lucrurile s-au mai schimbat, dar prejudecățile, din păcate, ținem foarte mult la ele. Chiar dacă am avansat așa și suntem, spunem, evoluați, în gândire mai avem așa un pic de lucrat.
1: Și cred că se pot radicalizări de orice fel pot apărea oricând.
0: Și ignoranța, până la urmă, faptul că nu vrei să vezi partea științifică sau partea medicală dintr-un lucru, spui că da, dar aș fi curioasă să știu părerea unui medic referitor la această, să zicem, procedură, până la urmă. Unde este cartea? La Cărțulești?
1: La editura Arte, cred, scuzați-mă două secunde, editura Art. A editura Art a apărut în 2020. Mie mi se pare o idee interesantă de văzut și filmul și de făcut o comparație, pentru că trebuie să restrângă și să redea în două ore sentimentele care sunt foarte frumos redate în roman, și merită citită cartea, merită văzut și filmul.
0: O găsim și la Biblioteca Aman?
1: Da, la secția de împrumut și pentru copii și la depozit general, la toate secțiile este disponibilă cartea.
0: Să fie cu succes, să fie de folos, zic că e un domeniu pe care îl putem explora la orice vârstă. Nu există limită de vârstă pentru a afla câte ceva despre ce am putea face în plus sau unde e cazul să ne lăsăm pe gubași. Ce avem la Biblioteca Aman în perioada aceasta? În prima lună de toamnă, practic, elevii au reînceput școala și am văzut pe pagina de Facebook a bibliotecii că ați avut și musafiri, deja au venit încă din prima săptămână de școală,
1: da,
0: v-au vizitat.
1: Colaborare cu cei de la Inspectoratul Județean de Poliție, care au organizat organizat, au organizat activități în tot orașul, am văzut, dedicată prevenirii
0: a prevenirii criminalității.
1: Da. Avem două lansări de carte mâine, avem, îi așteptăm pe copii la toate secțiile cu cărți care le sunt dedicate și care sunt parte din programa școlară și cred că ne apropiem undeva în octombrie și de o săptămână altfel. Avem expoziții la Casa Memorială Elena Farago, pentru că este ziua

0: culturale.
1: Da.
0: Vă mulțumesc mult, să ne auzim cu bine și săptămâna viitoare.
1: Mulțumim pentru invitație.
2: Muzica ta.
3: Yo, Immortals Bath, we still in here. Hey yo, Minta, I can't believe we gonna do this again. You ready? Blaze it up for all my mortals out there.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele, proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
3: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
4: Centrul Medical Amaradia, soluția modernă pentru sănătatea ta. Mamograf 3D cu tomosinteză, tehnologia de vârf pentru depistarea timpurie a cancerului mamar. Dacă ai peste 40 de ani, mamografia 3D cu tomosinteză este metoda recomandată pentru diagnosticarea tumorilor mamare și prevenirea bolilor grave. În plus, la noi ai parte de investigații radiologice la un nivel înalt, pentru detectarea fracturilor, infecțiilor, tumorilor și multe altele cu aparatul Control-X. Centrul Medical Amaradia, 30 de ani de experiență în îngrijirea sănătății tale. Ne găsiți pe strada Maradia numărul 14 sau pe www.policlinica-maradia.ro.
5: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională.

0: beat only on Radio South. Inspire Cinema te invită la film Resident Evil. Nu rata un horror terifiant din universul celebrului joc video. Resident Evil, din 18 septembrie la Inspire Cinema.
1: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale.

0: Deschideți noi oportunități profesionale. Accesează acum admitere.spiruharet.ro. Află toate informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
1: Ți-a plecat bucătarul când i-ai spus că tu ești șeful adevărat? Femeia de serviciu a șters-o fără să-ți spună? Copetarul te-a dus cu zahărelul până l-ai dat afară? Curierul a tras pe dreapta și și-a văzut singur de drum? Patiserul ți-a vândut gogoși și ai prins tu ideea. Dă anunț în Gazeta de Sud și găsești mai ușor tot ce ai nevoie. Poți face asta la unul dintre cele 70 de oficii poștale informatizate din Oltenia. E

V-am găsit! Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri. Imaginați-vă următoarea situație. Un copil sau un adolescent are o problemă. S-a certat cu cel mai bun prieten, sau este îndrăgostit și nu știe ce să facă, se simte exclus, este rușine de ceva, sau are o întrebare pe care nu îndrăznește să o pună nici mamei, nici tatălui. Cu ceva timp în urmă, poate ar fi căutat răspunsul la un prieten sau pe internet. Astăzi însă, poate deschide un chatbot și poate scrie, pot să-ți spun ceva? Iar inteligența artificială îi răspunde imediat, nu pare grăbită, nu ridică sprânceana, nu spune, ți-am spus eu. Și mai ales este disponibilă la două noaptea. Nu este greu să înțelegem de ce un asemenea interlocutor poate deveni atractiv pentru copil. Iar fenomenul, credeți-mă, nu mai este doar ipotetic. În 2026, UNICEF a publicat date colectate din 10 țări. Dintre copiii incluși în analiză, aproximativ 1 din 10 dintre cei estimați ca utilizatori de AI declara că apelează la inteligența artificială pentru sfaturi despre lucrurile care le îngrijorează. Este o informație la care cred că merită să fim atenți. Nu pentru a ne speria, ci pentru a ne pune o întrebare. Dacă copilului meu este greu, către cine simte că poate merge? Un chatbot poate formula un răspuns empatic. Poate spune, îmi pare rău că treci prin asta, poate organiza informații și uneori poate sugera pași rezonabili, dar există o diferență fundamentală între a simula empatia și a trăi o relație umană. Inteligența artificială nu cunoaște copilul așa cum îl cunoaște familia. Nu vede expresia feței, nu observă că astăzi este mai retras decât de obicei, nu știe întreaga poveste a unei relații și poate greși. De aceea UNICEF subliniază nevoia unor sisteme AI care să protejeze dezvoltarea și bunăstarea copiilor, dar și nevoia de alfabetizare AI pentru copii și pentru adulți. Ce putem face noi ca părinți? În primul rând să nu ridiculizăm. Dacă aflăm că un copil a cerut sfaturi unui chatbot, nu este recomandat să le spunem, ai ajuns să vorbești cu un robot? Probabil nu îl va face să vină data viitoare către noi. Putem însă să-i spunem, înțeleg de ce ai vrut să întrebi. Hai să vedem împreună ce ți-a răspuns. În al doilea rând, putem explica diferența dintre informație și relație. Pentru unele întrebări, tehnologia poate fi utilă, dar când vorbim despre teamă, tristețe, relații sănătoase, siguranță sau decizii importante, copilul trebuie să știe că are nevoie și de un om de încredere, de un părinte, un profesor, un consilier, un psiholog sau un medic atunci când situația o cere. Și în al treilea rând, poate cel mai important lucru este să construim acasă o relație în care copilul poate să spună și lucruri incomode. Asta înseamnă uneori să ne controlăm prima reacție. Copilul spune trebuie să spun ceva, dar să nu te superi și noi ne-am și supărat preventiv. Putem încerca altceva. Spune-mi, te ascult. Pentru că disponibilitatea copilului de a veni către noi nu se construiește în ziua în care apare problema. Se construiește în sutele de conversații mici de dinainte. Poate că adevărata provocare a inteligenței artificiale nu este dacă un chatbot va putea vorbi frumos cu un copil. Probabil că va putea. Întrebarea mai importantă pentru noi este dacă vom reuși să păstrăm relația în care copilul simte că poate vorbi și cu noi. Sunt Adrian Stănulică și vă invit să fim și mâine părinți pe frecvență, pe frecvența copiilor noștri, pentru că dacă suntem pe aceeași frecvență, creștem bine. Radio Sun. Enjoy good music.

0: Air Cinema te invită la film Heart of the Beast. Nu rata o peliculă plină de aventură cu Brad Pitt, J.K. Simmons. Heart of the Beast, din 25 septembrie la Inspire Cinema.
1: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.

Ferit la această oră în Craiova și 19 grade Celsius în termometre. Meteorologii anunță pentru la noapte o minimă undeva la 7-8 grade Celsius. Ziua de mâine cu o ușoară creștere a temperaturii până la 22 de grade. Cer parțial însorit, vineri însă cerul va fi mai mult acoperit. Se va înregistra din nou scădere a temperaturii undeva la 18-19 grade Celsius și vor fi și șanse de precipitații. Mai puțin de 12 minute rămase până la ora 15. Aici încheiem oficial ediția de astăzi Happy Hours. Sunt Daniela Diaconu, ne reauzim însă mâine după ora 11 la o nouă porție de muzică bună și informații utile. Să ne auzim cu bine!

0: only on Radio South.
1: 4.000 de euro. Oferă cineva mai mult?
2: 4.500.
1: 5.000. 5.000 odată.
2: 5.500.
1: 5.500 odată. 5.500 de dori. Vândută!
3: Cristian a dat ieri un anunț în Gazeta de Sud ca să își vândă mașina. Astăzi au venit să o vadă 38 de oameni, așa că a organizat o licitație în parcare.
0: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: only on Radio South.
1: Călătoria ta spre Europa începe mai aproape de casă. Zboară direct de pe noul terminal al aeroportului internațional Craiova către 18 destinații. Mai mult confort, acces rapid și conexiuni directe către orașele tale preferate. Descoperă toate destinațiile pe aeroportcraiova.ro și planifică următoarea călătorie. Biletele sunt disponibile pe site-urile companiilor aeriene partenere sau la agențiile de turism.
2: Orice business urmărește reușita, iar noi avem mijloacele pentru a o atinge. Aceasta este deviza echipei de vânzări GDS. De-a lungul timpului, echipa de publicitate a Gazetei de Sud a contribuit la dezvoltarea a sute de afaceri locale și a transformat proiecte antreprenoriale în adevărate branduri. Indiferent de specificul afacerii tale, noi avem canalul media potrivit pentru tine. Gazeta de Sud, Radio Sud, GDS.ro. Trimite un mail la publicitatea@gds.ro și un consultant de vânzări va crea o campanie personalizată.

Regia Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.

0: only on Radio South.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef kit de pui dezosat fără piele proaspăt circa 4,5 kg de la 26,97 lei kilogramul la achiziția minimum 18 kg în limita stocului exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: Centrul comercial Sucpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
4: Îți dorești o carieră de succes? Primul pas începe chiar acum. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret îți deschide drumul către profesia pe care ți-o dorești prin cele 5 programe de licență: Psihologie, Drept, Administrație Publică, Management și Contabilitate și Informatică de Gestiune. Alege un program adaptat cerințelor pieței muncii și pregătește-te pentru un viitor construit pe cunoștințe, experiență și oportunități reale. Intră chiar acum pe admitere.spiruharet.ro, află toate informațiile despre oferta educațională a facultății și înscrie-te. Admiterea pentru anul universitar 2026-2027 este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spiru Haret.
5: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
6: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrânețe. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure, dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 0769 81.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: only on Radio South.
1: Când vine vorba de sănătatea ta, ce nu știi te poate afecta. În Dolj, numai la Spitalul Madonna Maria beneficiezi de cea mai nouă campanie națională marca Sinevo. Recoltare, test Babeș Papa Nicolau în mediu lichid și depistare HPV cu risc înalt la preț promoțional de 250 de lei. Ești femeie, ai grijă de tine. Campanie desfășurată între 1 august 31 octombrie la Spitalul Madonna Maria.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
3: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Ne așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
2: Metro te menține fresh în business. Între 24-27 septembrie găsești cotlet de porc dezosat proaspăt vacuum de la 18,49 lei kilogramul la achiziția 10 kg și mere golden de la 4,49 lei kilogramul la achiziția 13 kg. În limita stocului, exclusiv în magazinele fizice. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.

0: orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică între 9 și 18.
1: În perioada 23-27 septembrie ai MetroChef, piept de pui dezosat fără piele proaspăt, circa 4,5 kg, de la 26,97 lei kilogramul, la achiziția minimum 18 kg, în limita stocului, exclusiv în magazinele fizice.
2: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
3: În Hiper Doctor Max ai hiperoferte. Până pe 30 septembrie ai 20% extra reducere la produsele pentru tenul acneic, 20% extra reducere la hrana pentru bebeluși și 20% extra reducere la produsele pentru sportivi. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.
4: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall, de 11 ani, cea mai cool destinație.
0: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
5: Căminul pentru persoane vârstnice, Casa Speranței, vă așteaptă să uitați de bătrâni. Programele noastre de îngrijire sunt individuale și personalizate pentru fiecare senior în parte. Casa Speranței este locul ideal pentru persoanele care nu își mai pot purta singure de grijă, bolnave sau persoanelor singure dornice de socializare. Căminul de bătrâni Casa Speranței, servicii moderne și la standarde înalte, începând cu prețuri de la doar 2200 de lei pe lună. Vă așteptăm cu drag acasă! Ne găsiți în zona Tancodrom, telefon 076

0: Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio Sound.
1: Centrul comercial Sugpi vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă aștept!

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Radio Sud, lângă tine mereu.
2: This is Radio South 7.

0: comercial SUCPIC vă pune la dispoziție peste 1300 de spații de expunere și peste 70.000 de metri pătrați la prețuri excelente. Ai o grămadă de cumpărături de făcut și ți-e teamă că bugetul îți va fi serios afectat? Așa cum te-am obișnuit, la noi vei găsi super oferte și produse foarte variate. Vă așteptăm de luni până vineri, între orele 9 și 20 și sâmbătă și duminică, între 9 și 18.
1: Experimentează viața de lux în inima orașului. Valeta Towers te așteaptă cu o gamă variată de apartamente la cheie cu dotări premium, parcare subterană și boxe de depozitare. Descoperă proiectul pe valetatowers.ro și rezervă acum apartamentul perfect pentru tine. Vizitează-ne pe Alexandru Macedonski numărul 71 sau sună la 0739-124-124. Valeta Towers, the place to be.
2: La Metro, carnea Metro Chef este atent verificată și ambalată în atmosferă controlată. În perioada 23-27 septembrie găsești Metro Chef, carne tocată de porc proaspătă, caserola ATM 1 kg, de la 15,98 lei caserola, la achiziția minimum 6 bucăți. Carne producție proprie, creată pentru profesioniști.
3: Diploma de licență este doar începutul. Fă următorul pas cu un program de masterat care îți deschide noi oportunități. Facultatea de Științe Juridice, Economice și Administrative Craiova a Universității Spiru Haret te invită să alegi unul dintre cele trei programe de masterat dedicate viitorilor specialiști. Științe penale și criminalistică, administrație publică și management în context european și audit intern

0: informațiile și înscrie-te. Locul tău te așteaptă. Iar pentru anul universitar 2026-2027, admiterea este deschisă până la sfârșitul lunii septembrie. Împreună învățăm să avem succes la Universitatea Spirul Hareț.
1: De 11 ani, Electroputere Mall Craiova este destinația ta de shopping și fun. Locul în care descoperi ceva nou în fiecare zi. Ai peste 125 de branduri cu care să-ți definești stilul. Streetwear, clasic, elegant, dar și cea mai mare varietate de magazine sportive. Și ca să ai mereu energie pentru shopping, te așteaptă peste 23 de restaurante unde să poți încerca de la cei mai faimoși burgeri la mâncarea tradițională. Urmărește paginile noastre de social media și website-ul oficial Electroputere pentru a afla despre campanii, noutăți și cele mai tare evenimente din oraș. Electroputere Mall. De 11 ani, cea mai cool destinație.
2: Sunt tatăl Mariei. Are 5 ani și cred că știi ce înseamnă asta. Când vrea un lucru, trebuie să-l obțină. Altfel începe spectacolul. Când Maria a spus că vrea un hamster, nu am pus întrebări. Am dat un anunț în Gazeta de Sud. Cumpăr hamsteri. După 2 zile, au început să vină. Un hamster, apoi 5, 10, 30. Maria i-a vrut pe toți. Acum căutăm un apartament mai mare.
3: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
3: Radio Sud. Lângă tine mereu.
5: This is Radio South 7444.

0: Music. Your radio. Radio South 97.4 FM.
1: Come on, Harry, we

Local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.

0: Osului din Craiovița. Este vorba de un anunț pentru vânzarea unui apartament. Anunțul a apărut în Gazeta de Sud și sute de oameni au blocat străzile ca să viziteze locuința scoasă la vânzare. Iată ce a declarat proprietarul.
1: Nu știam că e așa ușor să devii faimos. Dacă vrei să fii vedetă, dai un anunț în gazetă.
2: Gazeta de Sud. Anunțuri exagerat de eficiente. Radio Sud. Lângă tine, mereu.
3: Ladies and gentlemen, welcome aboard Flight through today's hit music.

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Povești pentru copii fericiți de Alex Rovira. Suntem bogați sau săraci? Să fii este mai important decât să ai. Familia Martei locuia într-un oraș mare, una dintre acele metropole în care nimeni nu pare să doarmă. Pe străzi era o forfătă permanentă, iar magazinele erau deschise și noaptea. În blocul lor, la cele patru lifturi se intersectau zilnic o mulțime de vecini. Dar nici Marta și nici sora ei, Paula, nu știau cum îi cheamă. Marta fusese întotdeauna mai timidă și mai modestă decât sora ei. Îi plăcea să citească acasă, cu pisica în poală și să se uite la documentare despre natură. Paula era mai încrezută și materialistă. Când ieșeau la plimbare cu părinții, întotdeauna insista să-i se cumpere un tricou sau un joc nou. Într-o miercuri, tatălor le-a anunțat că vor merge să petreacă weekendul la țară împreună cu familia unui coleg de birou. Paula și Marta nu își încăpeau în piele de bucurie. Amândouă erau dornice de aventură. Vineri, au plecat spre satul aflat în munți, unde avea să-i întâmpine prietenul tatălui lor împreună cu întreaga familie. Când au ajuns, și-au dat seama că erau niște oameni modești de la țară, care locuiau într-o căsuță simplă, dar foarte plăcută. Și-au petrecut acolo tot weekendul. Iar duminică după amiază, după ce și-au luat un călduros rămas bun, au revenit în oraș. Pe drumul de întoarcere, părinții le-au întrebat pe fete cum li s-au părut acele zile în compania noilor prieteni. Deci, v-ați simțit bine? A rupt mama tăcerea, privindu-l pe tată cu coada ochiului. Paula răspunse cu un timid: da. În timp ce Marta, gânditoare, adăugă: mi-a plăcut la nebunie weekendul ăsta. Serios? De ce? Pentru că au acolo multe lucruri frumoase. Ce lucruri? Întrebă ironică Paula. Că doar în casă nu aveau mai nimic. A, nu? Ei bine, eu am văzut că în timp ce noi avem o pisică, ei au șase. Noi împărțim o piscină cu toți vecinii. Ea jumătate de an este goală, în timp ce ei se pot scălda în lac și se bucură de apă curată și de pești. Părinților zâmbeau. În plus, continuă ea, noi avem nevoie de curent electric, iar lor le dau lumină luna și stelele, pentru că cerul este senin. Iar mâncarea o găsesc în grădina de lângă casă, fără ambalaje, din plastic, și nici nu au nevoie de cuptor cu gaz sau microunde, ci doar de lemn și de foc. Noi avem o terasă, dar ei au tot spațiul care se întinde până la orizont. În curte se aud cântecele păsărilor, insectelor și tuturor animăluțelor. Așa că nu am nevoie de un sistem audio pentru muzică. Văd că ai rămas impresionată, Marta. Observă tatăl satisfăcut. Da, mi-a mai plăcut mult și faptul că locuința lor nu este înconjurată de ziduri sau alarme ca la oraș. Vecinii au grijă unii de ceilalți și se strâng la oaltă ca să stea de vorbă și să se simtă bine, fără telefoane, calculatoare sau televizor. Este foarte frumos, nu-i așa, mama? Mama dădu din cap în semn că da. Când tatăl vrea să vorbească, Paula îl întrerupse. Nu știu de unde atâta entuziasm, doar sunt săraci. Crezi tu? Răspunse mama. Eu cred că nu le lipsește nimic din ceea ce spune în clipurile publicitare că trebuie să ai. Iar asta este cea mai mare bogăție. Da. Dacă ești mulțumită cu ceea ce ai și știi să te bucuri, ești deja milionară, dar nu în bani, ci în fericire. Gândește și crește. Bogat este cel căruia nu-i trebuie prea multe. Una dintre cărțile cele mai frumoase scrise vreodată este Micul Prinț. Aceasta conține o frază care a devenit celebră și anume: esențialul este invizibil pentru ochi. Povestea pe care ai ascultat-o ne invită să reflectăm la această afirmație. După cum am spus când am vorbit despre valoarea simplității, pentru a trăi o viață fericită nu trebuie să te atașezi de lucruri. Atașamentul este nevoia noastră de a avea multe posesii ca să ne simțim fericiți, iar asta este o fericire de scurtă durată. Ne plictisim imediat de obiecte. Mașina se zgârie sau îl vedem pe vecinul nostru cu un telefon mai bun decât ce avem noi. Însă asta nu-i face viața mai puțin stresantă. Chiar este nevoie ca să fim fericiți să aruncăm banii pe lucruri care nu ne trebuie? Nu am putea fi fericiți doar bucurându-ne de ceea ce avem deja, de ceea ce ne dăruiește natura? Cea mai mare comoară a noastră nu sunt iubirea și prietenia persoanelor care ne îndrăgesc și ne înconjoară? Recunoașterea lucrurilor esențiale și lipsa atașamentului față de cele materiale sunt calea cea mai directă către fericirea. Din păcate, există situații și persoane care cred că fericirea poate fi cumpărată. Însă, de fapt, fericirea nu se vinde în magazin.
4: Fabricat în Craiova. Fabricat în Craiova.

0: personalități din știință și tehnică cu profesor dr. inginer Gheorghe Manolea la Radio Sud.
1: Bună seara, stimați ascultători! Azi, la emisiunea Personalități din știință și tehnică, o să vă povestesc despre părintele managementului calității, Joseph Moses Juran. În urmă cu ceva ani buni, am constatat că mulți dintre absolvenții facultății de electromecanică din Craiova, cum se numea atunci, își găseau un loc de muncă în compartimentele de asigurare a calității, domeniu nou pentru mulți, domeniu în care angajatorii preferau să aibă lucrători tineri. Noi, la facultate, nu le asiguram o formare în acest domeniu. Am propus înființarea unui curs postuniversitar de tip studii aprofundate. Am avut succes. Consider că am avut succes deoarece am avut și avem multe solicitări din partea candidaților. Consider că am avut succes deoarece studiile aprofundate s-au transformat într-un master solicitat de candidați și în prezent. În acest context am aflat despre părintele calității, Joseph Moses Juran. Joseph Moses Juran s-a născut la Brăila, la data de 24 decembrie 1904. La vârsta de 3 ani, adică în 1907, s-a mutat cu familia la Gura Humorului, care aparținea atunci Imperiului Austro-Ungar, unde a locuit până la vârsta de 8 ani, adică până în 1912. Tatăl său, cizmar de meserie, a plecat în 1909 în Statele Unite ale Americii pentru un trai mai bun. Iar după 3 ani, familia, formată din soția Gitel și 3 copii, Joseph, Nathan și Minerva, se reunește și se stabilește în Minneapolis, în statul Minnesota, la granița cu Canada. Au plecat în căutarea unui trai mai bun, dar la început au schimbat căsuța din chirpici, înconjurată de flori, pe care o aveau la Gura Humorului, cu o baracă din lemn acoperită cu carton gudronat, înconjurată de pădurile de lângă Minneapolis. Aici, ca și în Moldova, nu aveau nici apă, nici electricitate. Nici meseria de cizmar nu era căutată, deoarece încălțămintea se producea industrial. În aceste condiții, copilul Juran a făcut diverse munci necalificate, acceptând orice activitate cerută de comunitatea în care trăiau. A lucrat ca îngrijitor de cai, ca vânzător de încălțăminte, ca lustragiu, vânzător la băcănie și contabil. În 1917, la 13 ani, Joseph Moses Juran a fost naturalizat cetățean american. La toate acestea s-a adăugat durerea pierderii mamei sale, care a decedat când Joseph Juran avea doar 16 ani. După mai mulți ani, declara, citez: "Noi am crescut fără să ne fie teamă de a munci din greu, timp de multe ore, zilnic. Noi am învățat din această experiență că trebuie să folosești orice ocazie apărută și că poți învăța din orice eroare sau eșec propriu sau al altora. Am acceptat fiecare responsabilitatea de a ne făuri un viitor sigur. Principiile etice învățate la locurile noastre de muncă ne-au fost utile pe tot parcursul vieții." Am încheiat citatul. În 1920, la vârsta de 16 ani, Juran s-a înscris la Facultatea de Inginerie Electrică a Universității din Minnesota. Și-a plătit studiile singur din banii strânși din timp pe un cont de economii pentru studii superioare. La universitate a descoperit șahul, activitate care i-a schimbat considerabil modul de viață. Spiritul său analitic, foarte dezvoltat, i-a permis să descopere subtilitățile, deliciile și implicațiile acestui vechi și inteligent joc. A devenit campionul universității sale. A obținut rezultate excelente în concursurile organizate la nivelul statului Minnesota și a cunoscut, din experiența proprie, ce înseamnă admirația colegilor și mândria de a fi respectat pentru propriile performanțe. În 1924 a absolvit facultatea de inginerie, iar în 1936 obține și titlul de doctor în științe juridice la Universitatea din Chicago. După obținerea titlului de inginer electronist, s-a angajat în cadrul departamentului de inspecție al companiei Western Electric. În 1928 a publicat o broșură cu titlul Metode statistice aplicate la problemele de fabricație, în care era prezentată metoda eșantionării pentru evaluarea calității fabricației, iar principiile enunțate atunci sunt utilizate și azi. În timpul celui de-al doilea război mondial, Juran se ocupa de fabricarea echipamentelor militare livrate aliaților sovietici și britanici. A observat că 80% dintre defecte erau determinate doar de 20% din cauzele care conduceau la rebutarea produselor și, pornind de aici, a aplicat principiul 20-80 pus în evidență de Vilfredo Pareto, numit și principiul Pareto, pe care l-a extins mai târziu și asupra vânzărilor, când a constatat că 20% din clienți asigură 80% din profit. După război, a fost solicitat de japonezi să-i ajute să schimbe reputația, citez, de producători rebuturi, am încheiat citatul. Ei erau foarte convinși că pentru aceasta este nevoie de o schimbare și au acceptat în totalitate ideile lui Juran despre asigurarea calității. Printre altele, au înființat cercurile de calitate, care, deși contribuiau numai în proporție de 10% la ameliorarea calității produselor, au avut un impact important asupra relațiilor umane la locul de muncă. În scurt timp, Japonia a ajuns o superputere economică prin calitate și, ca recunoașterea meritului lui Juran în inițierea miracolului japonez, împăratul Japoniei i-a oferit ordinul trezoreriei sacre. În 1951 a publicat cartea Manual pentru controlul calității, care l-a consacrat ca părinte al calității, alături de americanul William Deming. Juran definește calitatea ca utilitatea de folosire, nu simpla conformitate cu specificațiile. De asemenea, Juran ia în considerare clientul, ținând seama de necesitățile acestuia. Trilogia calității, adică planificarea calității, controlul calității și îmbunătățirea calității, este cunoscută ca o contribuție importantă la asigurarea calității. Prima parte a trilogiei este preocupată de identificarea clientului, cerințele pentru produs și prioritatea obiectivelor afacerii. Cea de-a doua parte implică folosirea metodelor de control statistic. În cea de-a treia parte, convingerea lui Juran este că îmbunătățirea calității trebuie să fie continuă. Juran a adăugat dimensiunea socială necesară controlului statistic al calității și a avut o contribuție esențială la apariția a ceea ce se numește astăzi managementul total al calității. În 1972 a revenit în țară pentru o vizită scurtă la tractorul Brașov. A mers și la Gura Humorului. Atunci a spus, citez, aici am trăit timp de 5 ani înainte de a emigra în America, la vârsta de 8 ani. La Gura Humorului, casa în care am locuit nu mai există. Nu au dispărut însă carpații pe care îi urcam când eram copil și nici apa Moldovei cu peștii săi minunați. A rămas la gura humorului altceva puternic înrădăcinat, și anume spiritul satului. Bucovina este un ținut cu un pronunțat caracter rural, iar locuitorii săi manifestă caracter robust, tipic oamenilor care trebuie să-și câștige existența în condițiile confruntării omului cu vitregiile naturii. Această luptă necesită hărnicie, cinste și un puternic sentiment de solidaritate umană. Am încheiat citatul. În 1992, cu ocazia alegerii sale ca membru de onoare din străinătate al Academiei Române, spunea, citez: sunt, desigur, recunoscător pentru onorurile pe care le-am primit din partea instituțiilor românești. Sunt, de asemenea, conștient că națiunea a îndurat mulți ani dificili și că drumul înainte este lung și dificil. Dar mai știu încă, după 10 de ani de experiență, că atingerea conduitei calității este un element vital pentru atingerea unei economii prospere. Am încheiat citatul. În 1994, cu ocazia împlinirii a 90 de ani, la solicitarea Societății Române pentru Asigurarea Calității, a transmis următorul mesaj. Citez: doresc să folosesc și această ocazie pentru a transmite salutările mele personale românilor. După cum poate cunoașteți, m-am născut în România și mi-am petrecut acolo copilăria înainte de a emigra în America, la vârsta de 8 ani. M-am maturizat american, dar am păstrat memoria copilăriei despre pământul rădăcinilor mele. În două rânduri am avut prilejul să vizitez România. Am avut chiar prilejul să revizitez locurile în care am trăit, Brăila și Gura Humorului. Aceste vizite au constituit pentru mine experiențe emoționale. Am încheiat citatul. În 1998, la solicitarea câtorva personalități din România, printre care și profesorul Nicolae Drăgulănescu, de la Politehnica din București, a acceptat ca premiul român pentru calitate să-i poarte numele. Premiul este acordat anual din 2000 persoanelor cu rezultate în implementarea principiilor calității de către Fundația Premiul Român pentru Calitate Juran. S-a scris din viață în data de 28 februarie 2008 la New York, deși avea 103 ani, a fost, până în ultima clipă, îndeplinătatea forțelor fizice și intelectuale. În încheierea acestui episod, pentru consolidarea mesajelor transmise, vă sugerez ca, într-o zi de lucru, să mergeți la Biblioteca Alexandru și Aristiaman din Craiova. Cereți și consultați câteva dintre cărțile scrise de Joseph Moses Juran. Calitatea produselor, tratat practic de planificare, proiectare, realizare și control. Editura tehnică, București, 1975. Planificarea calității, editura Teora, București, 2000. Supremația prin calitate, manualul directorului de firmă, editura Teora, București, 2002. Până la următoarea întâlnire, eu, Gheorghe Manolea, vă urez toate cele bune!

0: Mami, să știi că deja m-am sculat pe dinți și m-am băgat în pat.
1: Bravo, iubito! Acum e timpul să mergi pe tărâmul viselor.
0: Haide, mami, nu te face că uiți. Trebuie să ne citești o poveste.
2: Povestea serii cu Claudia Maican la Radio Sud.
3: Îngreloare.
4: Povești pentru copii fericiți de Alex Rovira. Suntem bogați sau săraci? Să fii este mai important decât să ai. Familia Martei locuia într-un oraș mare, una dintre acele metropole în care nimeni nu pare să doarmă. Pe străzi era o forfătă permanentă, iar magazinele erau deschise și noaptea. În blocul lor, la cele patru lifturi se intersectau zilnic o mulțime de vecini. Dar nici Marta și nici sora ei, Paula, nu știau cum îi cheamă. Marta fusese întotdeauna mai timidă și mai modestă decât sora ei. Îi plăcea să citească acasă, cu pisica în poală și să se uite la documentare despre natură. Paula era mai încrezută și materialistă. Când ieșeau la plimbare cu părinții, întotdeauna insista să îi se cumpere un tricou sau un joc nou. Într-o miercuri, tatălor le-a anunțat că vor merge să petreacă weekendul la țară împreună cu familia unui coleg de birou. Paula și Marta nu își încăpeau în piele de bucurie. Amândouă erau dornice de aventură. Vineri, au plecat spre satul aflat în munți, unde avea să-i întâmpine prietenul tatălui lor împreună cu întreaga familie. Când au ajuns, și-au dat seama că erau niște oameni modești de la țară, care locuiau într-o căsuță simplă, dar foarte plăcută, și au petrecut acolo tot weekendul. Iar duminică după amiază, după ce și-au luat un călduros rămas bun, au revenit în oraș. Pe drumul de întoarcere, părinții le-au întrebat pe fete cum li s-au părut acele zile în compania noilor prieteni. Deci, v-ați simțit bine? A rupt mama tăcerea, privindu-l pe tată cu coada ochiului. Paula răspunse cu un timid: da. În timp ce Marta, gânditoare, adăugă: mi-a plăcut la nebunie weekendul ăsta. Serios? De ce? Pentru că au acolo multe lucruri frumoase. Ce lucruri? Întrebă ironică Paula. Că doar în casă nu aveau mai nimic. A, nu? Ei bine, eu am văzut că în timp ce noi avem o pisică, ei au șase. Noi împărțim o piscină cu toți vecinii. Ea jumătate de an este goală, în timp ce ei se pot scălda în lac și se bucură de apă curată și de pești. Părinților zâmbeau. În plus, continuă ea, noi avem nevoie de curent electric, iar lor le dau lumina luna și stelele, pentru că cerul este senin. Iar mâncarea o găsesc în grădina de lângă casă, fără ambalaje, din plastic, și nici nu au nevoie de cuptor cu gaz sau microunde, ci doar de lemn și de foc. Noi avem o terasă, dar ei au tot spațiul care se întinde până la orizont. În curte se aud cântecele păsărilor, insectelor și tuturor animaluțelor. Așa că nu am nevoie de un sistem audio pentru muzică. Văd că ai rămas impresionată, Marta, observă tatăl satisfăcut. Da, mi-a mai plăcut mult și faptul că locuința lor nu este înconjurată de ziduri sau alarme ca la oraș. Vecinii au grijă unii de ceilalți și se strâng la oaltă ca să stea de vorbă și să se simtă bine, fără telefoane, calculatoare sau televizor. Este foarte frumos, nu-i așa, mama? Mama dădu din cap în semn că da. Când tatăl vrea să vorbească, Paula îl întrerupse. Nu știu de unde atâta entuziasm, doar sunt săraci. Crezi tu? Răspunse mama. Eu cred că nu le lipsește nimic din ceea ce spune în clipurile publicitare că trebuie să ai. Iar asta este cea mai mare bogăție. Dacă ești mulțumită cu ceea ce ai și știi să te bucuri, ești deja milionară, dar nu în bani, ci în fericire. Gândește și crește. Bogat este cel căruia nu-i trebuie prea multe. Una dintre cărțile cele mai frumoase scrise vreodată este Micul Prinț. Aceasta conține o frază care a devenit celebră și anume: esențialul este invizibil pentru ochi. Povestea pe care ai ascultat-o ne invită să reflectăm la această afirmație. După cum am spus când am vorbit despre valoarea simplității, pentru a trăi o viață fericită nu trebuie să te atașezi de lucruri. Atașamentul este nevoia noastră de a avea multe posesii ca să ne simțim fericiți, iar asta este o fericire de scurtă durată. Ne plictisim imediat de obiecte. Mașina se zgârie sau îl vedem pe vecinul nostru cu un telefon mai bun decât ce avem noi. Însă asta nu-i face viața mai puțin stresantă. Chiar este nevoie ca să fim fericiți să aruncăm banii pe lucruri care nu ne trebuie? Nu am putea fi fericiți doar bucurându-ne de ceea ce avem deja, de ceea ce ne dăruiește natura? Cea mai mare comoară noastră nu sunt iubirea și prietenia persoanelor care ne îndrăgesc și ne înconjoară? Recunoașterea lucrurilor esențiale și lipsa atașamentului față de cele materiale sunt calea cea mai directă către fericire. Din păcate, există situații și persoane care cred că fericirea poate fi cumpărată. Însă, de fapt, fericirea nu se vinde în magazine.
3: Radius, fabricat în Craiova. Get ready for the real experience. Feel the beat only on Radio South.

local news. Your music. Your radio. Radio South 97.4 FM.